Chichiro taku mata ki te piri arangi. Ki te mare wa pura pura anga etu. E kimi ia kōrua e taku ngā tamariki. Tei ea. Tei ea rā kōrua. Hoki mai, hoki mai. Hoki mai ki tō taua mutuare. Te akaro. Te akaro. Au we ngingitine.